0: Det var en jäger som var och jakta på björn uppe i Leo.
1: Ja.
0: Så kom han till ett fjäll som var ganska bratt, så han tänker som så att om jag klättrar upp på detta fjället så får jag bättre utsikt, så kan jag kanske lättare finna björn.
1: Det har det slurt ut.
0: Så han klättrar upp den här en bratte backen, men han blev lite väl bratt så han måste slita lite för att komma sig upp.
1: Ja, för han hade inte något klätterutstyr eller något.
0: Nej, så när han äntligen kommer upp på toppen så finner han ju björn. För den står ju upp på toppen den och för den.
1: Oj san.
0: Han letar ju efter jägaren.
1: Ja.
0: Och då blev han ju så chockerad den här jägaren att han mistade ju taket och ramlade ner.
1: Ja.
0: Med då den här björnen.
1: Så då var det färdig serverat lapskaus till björnen.
0: Det kunde fort blitt det.
1: Ja.
0: Och han mistade då geväret sitt i fallet på väg ner. Och när han landade ner och prövde resa sig för att sticka av ifrån björnen så fann han ut att han hade brukt bägge benen så han kom ingen väg.
1: Nej, så där låg han.
0: Så där låg han och björnen kom då löpande ner vår fjällsida.
1: Ja,
0: för hans middag. Ja. Och denna karen som på ingen måte var någon kristen, han blev plötsligt väldigt religiös.
1: Ja, sånt sker ofta.
0: Då till och med en söndag morgon detta.
1: Ja.
0: Så han begynner att be till Gud och säger det att hvis du gör denna björnen till en kristen så ska jag tolerera vad som helst straff du måste finna på.
1: Oj, ja. Oj, oj, javäl. Mm-hmm. Men Gud kan vara en luring, så det spørs om det var så lurt.
0: Ja, rätt efterpå så bråstopper björnen när han kommer springande sig mot han.
1: Javäl.
0: Kick upp emot himlen.
1: Ja.
0: Sätter sig på rumpa.
1: Ja.
0: Folder potarna sina och ber höjlut. Tack Gud för denna middagen du har serverat.

0: Detta med att bli stängt inne på toaletter har vi hört om flera gånger för.
1: Det har med det sker titta ofta där klar själv det.
0: Har du det?
1: Oh ja, på sjukhuset.
0: Ja ja.
1: Härligt grusamt och då var jag inte storknotten heller.
0: Nej väl, hur redde du det?
1: Nej, det var klart det bara inte låsa upp. Rätt och slett han kom i kink den där låsen så så säkra toaletten på sjukhuset.
0: Okej. Okay. Så vad gjorde du då för oss att få uppmärksamhet?
1: Jag hylte det bästa jag kunde så kom det någon till slut och hjälpte mig ut.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja men. Här är då en 69 år gammal kvinna som inte var så heldig så deg. Detta är då en historia från Romjula. Detta är Sør-Frankrike att en äldre kvinna har låst sig inne i sin lägenhet, det vill säga på badet då.
1: Ufta.
0: Och det samma som skedde med dig, det var att låsen gick i vranglås och kom sig inte ut igen.
1: Nej.
0: Så då måste du då inte vart försöka att få lite hjälp och Gauling, det hjälpt lite för du hade väl inte så starka lungor då, vet du?
1: Och hade väl inte tagit med sig telefonen heller in på do?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är inte alla som gör det, vet du Lisa.
1: Är det bara mig det?
0: Ja. Det var du som sitter där
1: och det var helt normalt,
0: sitter där på Facebook
1: laptop och telefon och mm. Ja.
0: Ja ja ja. Så sån är det. Nej men i alla fall, detta här är då i sån en lägenhetsblock. Så hur finner ju ut av vart att du ska börja att slå på röjrarna inne på badet?
1: Ja, det var ju dumt.
0: Ja,
1: det hade jag kommit på.
0: Ja, så men det var ju inte så väldigt mycket att slå med så det var liksom du måste ju gärna ha något hårt om du ska laga lite ljud.
1: Ja, hover då?
0: Ja. Så det var det hårdaste du hade så hur stod alltså och skalla i röjren?
1: Ojsan.
0: För att påkalla sig uppmärksamhet.
1: Ja.
0: Typ svimt av.
1: Och hur som gick det?
0: Ja, det blev liggandes.
1: Ja.
0: Men det var ju på ett bad så hon hade i alla fall tillgång till vatten. Så hon överlevde i 20 dagar.
1: Ja väl.
0: Bara på att dricka vatten och skalla hår i röjrarna.
1: Ojsan, jag hinner går det säkert bra med idag tänker jag.
0: Ja, lite mindre intelligent än för kanske men annars går det bra.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
3: Värmepumpedag i Haugesund, torsdag 27 augusti från klockan 10 till 18, inviterar energi- och värmespecialisten till en spännande dag med goda värmepumpetillbud, expertråd och konkurrenser för stora och små. Kom inom Kramsundgatan 56 och finn din perfekta värmepumpelösning. Energi- och värmespecialisten.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Hos Bankers Pizza bakas färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenugn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. En man blev sent till sjukhus efter att ett bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy igår kväll. Branden spredde sig till vegetation vid en låve, men brandväsendet fick raskt kontroll. Ingen blev allvarlig skadad. Haugaland Krafts lån på 10 miljoner kronor till lufthavndrift är tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått igenom visar att Martin Laurhammar satt i styre i Haugaland Kraft samtidigt som han var styreledare i lufthavndrift. Radio Haugaland har nu bett kraftsällskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderingar och dokumentation på hvordan lånet blev behandlat. En tidigare övergreppsdömd 33-åring ifrån Haugalandet möter denna uke i Haugaland och Sunnhordland tingrätt tiltalt för sexuell omgång med en 13 år gammal gutt. Den vuxne mannen nekta för denna delen av tilltalen, men erkänner och har sendt sexuellt material på Snapchat till barnet. Saken ingår i ett större sakskomplex med flera män som allerede är dömt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre är tillbaka i Haugesund och i förmiddag. Skipet medverkade nyligen till inspelningen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir också guidad omvisning för publikum i löpet av dagen. Och statsförvaltaren inviterar imorgon till folkemöte om planerna för omfattande värn av kustlandskapet mellan Syre och Åkra på Karmøy. Flere lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köket skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, bodar, hoppestått, Eliasbåten och ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Selikvåg och selvfølgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Vestaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nett och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanalen på Bømlo, 4-6 september.
0: Haugesund har fått en ny favorit, Pressverket.
3: Pressverket, Pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings och mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: fått med mig Lisa I studio och Lisa, när det gäller romantik, hur flinke är gutter generellt med att vara romantisk? Är det något en bara läsa om eller är det något som en upplever ofta eller som du upplever ofta?
1: Oj, efter egen personlig erfaring så må jag väl säga att mannfolk inte är så väldigt flinke.
0: Men är det så att någon gång i mellan så överraskar någon gutter dig positivt?
1: Ja, alltså det är ju, och då är det ju klart att det då blir ju på något den överraskelsen mycket mer överväldigande så mycket flottare än kan kunde varit visst det hade skett oftare då.
0: Ja, så det fungerar egentligen ganska grejt så det.
1: Åh hjälp, hvorfor sa jeg det? Det gäller kanske att finna en gyllen medelväg kanske.
0: Kvinnodagen, 8 mars, så kanske gutter ska ta sig samman och kanske ge damerna sina en liten extra uppmärksamhet.
1: Ja, kanske det.
0: Här har vi en kar som skulle gifta sig och han var så förälskad att han menade att han var utillräcklig I gärningsögonblicket. För han ranade nämligen en bank för att få råd till att köpa förlovelsesringen.
1: Oj, jag vet inte, jag ska tänka, så sött eller ufta, det var inte bra. Som den kvinna jag är, som jag inrömmade det första, jag tänkte var, så sött.
0: Så det var lite romantiskt alltså?
1: Ja, det var det.
0: Okay. Jag vill inte anbefala att någon annan prövde samma.
1: Nej, jag kunde inte tänkt mig att ha haft en förbrytare till mannen, men det var ju lite skönt där.

0: Och så ska vi höra om en pusekatt I Storbritannien som har satt igång en stor räddningsaktion.
1: En pusekatt?
0: En pusekatt, ja.
1: Ja, väl har han börjat att mjaua och så har alla katterna I distriktet mjaua ettan och så har det blivit stor räddningsaktion.
0: Nej, det som har skett är att han rätt och slett har blivit missförstått.
1: En pus som har blivit missförstått?
0: Ja.
1: Så han mjau istället för mjau?
0: Nej, det var malingen hans som gjorde att folk trodde att det var någon som höll på att dö.
1: Malingen till katten?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Stackar har han inte så väldigt söt maling denna katten kanske.
0: Det är det sönder som skriver om detta idag och det var I en block nere I centrum av London detta vi snack. Hvor en katt var alena hemma.
1: Ja.
0: Och detta här var uppe I etagen ett stycke. Och här kommer då en 911 typ händelse,
1: ja. Det kommer en lägenhet
0: för den här, ja. Nu är det ju gärna så att katten går runt och snusar lite.
1: Ja.
0: Så han hade grejd och välta då telefonen på golvet.
1: Oj sen.
0: Och så hade han då hört att det kom ljud, för då kommer ju ljud ifrån när du tar på öra så kommer då summetoner.
1: Ja. Ja.
0: Så då gick han bort till telefonen för att snusa och när han snuste så kom han bort I
1: 911.
0: Tastarna.
1: Ka är också.
0: Så då ringte han 911. Och då blev det ju stille och så började någon att snacka I andra änden så visste sig att denna katten är som väldigt många andra katter.
1: Ja.
0: De blir väldigt roliga och syns att det är väldigt behagligt när de snackar till dig.
1: Ja.
0: Speciellt när de snackar lite roligt. Och det ja. Som svarar I andra änden av 911 det är ju kökat hysteriska.
1: Nej,
0: de
1: nej,
0: prövar
1: nej.
0: Ju att försöka för att du är lite rolig.
1: Ja.
0: Och vedkommande I andra änden var så bara så beroliga att katten la sig vid sidan av röret och började mala.
1: Okej.
0: Okay. Och I andra änden av telefonen så hördes det ut som någon håller på att bli kvalt.
1: Oj.
0: Så då blev det räddningsaktion för då var det någon som höll på att bli kvalt I toppen av den här blocken.
1: Är det möjligt?
0: Så då måtte de upp med stigebil och lite av vart för att ta sig in I lägenheten som ellers var rimligt låst då.
1: Så det blev en lite mer actionfull dag för lille pus.
0: Då blev det en puskatt som blev lite säkert chockerad då någon kom klättrande sin vindue.

0: og for menn.
1: Ja, men det, det finns väl då.
0: Det ja. Ja. För lite överviktiga män som gärna har lite
1: bröster.
0: Mm. Så då är det då något som man kan bruka för att lösa det problemet. Men här är något helt annat. Det här är då för de som driver sport. För exempel ishockey, ja, det kan vara cricket eller vad som helst, hvor det är då har ting som kan träffa de edlere deler.
1: Ja.
0: Det kan vara grejt att beskytta sig.
1: Absolut.
0: Och då måste man ha en susp så heter på norsk.
1: Ja.
0: Och de har med fått tillbud om här. Det är otroligt kan man få tillbud om. Så man har fått, ja. fått en mail här med tillbud om att så köpa susp, inte det att jag känner det att det är sånt väldigt nödvändigt här på en radiostation
1: och Nej, alltså du vet ju aldrig.
0: Nej, det gör ju inte det. Men här är det då olika tillbud och här har man då olika cup sizes på detta här. Avhängig av hur stort du är utrustad rätt och slett.
1: Ja, men tänker du då på själva dingeldanglen eller dingeldanglarna?
0: Det är danglarna helst. Det kan se ut som de prövar antyda här i alla fall.
1: Okej. Okay.
0: Det är en sån universal störrelse här. Men så är det för dig som önskar gärna en som är lite mindre och passande. Så kan du få de liksom, så att de är liksom stålet mer stöpt.
1: Akkurat, okej.
0: Så då är det A, B, C och D-cup.
1: Oj, D-cup du gett.